0: どうなってるの？
1: 清泉少佐、国に電報会室、内閣の軍用無電から発したものです。全部で3回、2回目の時に解読を試みましたが、我々の軍用暗号書では解読できず。
0: 解読できない？
1: はい。
0: 何か軍部の要求は？
1: すぐにこの電報を海軍司令部に送るようにとのことです。
0: では軍部の言う通りにしましょう。
1: はい。
0: 待って。すぐに1枚複写してちょうだい。
1: それは
0: 急いで。
1: はい。

0: 我们一定会把你们赶出去的。还有，你知道你们为什么会发动这场战争吗？因为你们胆怯，你们恐惧，就像今天你过来找我一样。恐怕又是你的什么狗屁行动失利了吧？
1: 特别好，我就喜欢你这种嚣张气焰。但是我希望你一会儿不要来求我。
0: 你知道他们为什么都管你叫疯狗吗？没事，我可以告诉你。因为疯狗啊，他永远都是被别人欺负惯了的。因为疯狗的内心存有恐惧。
1: 可能你今天可以活着出去，但至少现在我要把你对我的不敬统统还给你。
2: 我接一下电话。
3: よしおさ、佐藤将軍の命令です。夜明けまでに松原ホテルに着くようにと。
4: 分かった。今すぐ出発する。
5: 你要去哪儿啊？
2: 佐藤命令我们所有人，在天亮之前赶到松原酒店。
5: 是出什么事了吗？
2: 我现在还不清楚。你一个人照顾好自己，千万别出门。嗯。走了。
6: 私もわからないわ。
7: 何か急じゃないの？
6: そうかもしれない。
8: 長澤さん、
7: 沢山中佐、どうされました？
8: それが、我ら潜水部隊も佐藤将軍の通知を受け取ったな。
7: 一体どんな緊急事態なのかしら。
8: 俺たちもわからないんだ。
2: 过年怎么也不知道休息调整一下。
9: 抗日分子是不过年的，而且我们也不会过中国的新年啊。这几天本部发了很多急电，都是关于年后战局的，你也不说过来帮帮我。
2: 我忙完这些事情之后回去帮你。对了，将军来香岛了，你知道吗？
9: 父亲来香岛了？什么时候的事？我不知道啊。
2: 我以为你知道了。将军来只是跟我寒暄了几句，我也不懂他什么意思。
9: 哦，他来香岛先去看你，不找我，什么意思吗？
10: 佐藤将军到达。
11: 諸君、今日はおめでたい元旦の日である。皆新年明けましておめでとう。今日は非常に重要な人物が香港島に来る。みんなにはここで簡単な歓迎の儀を開いてもらおう。
0: 佐藤は何をしている？
12: 佐藤将軍が軍政庁と海軍司令部の全士官を招集して京泉様の歓迎の儀式を。
0: いいだろ
11: う。このお方はな、皆ちょっと待ってくれ。いらしたぞ。清泉閣下、こういうのはお嫌いでしょうが、しかしやるべき儀式はしっかりやりませんとな。
13: どうも。
11: どうぞ。諸君、陸軍本部の後継軍事顧問清泉神谷様だ。はるばる東京より我々の指導にいらっしゃった。ようこそいらっしゃいました、清泉神谷閣下。
13: 諸君、歓迎の儀を催していただき 関西の

0: とはもない。佐藤将軍は私が仕事の指導をしに来たと言ったが、指導の二文字は取ってもいいと思っている。
1: は
0: あ、私は仕事に来た。君たちと一緒に香港島で仕事をする。諸君もこれより前に内閣や軍部から来た高官に会ったことがあるだろう。どれも必要のない命令をいくつか下し、嘘か誠か分からぬ報告を聞くだけ。結局中国料理をたらふく食って、珍妙起点列で高価な中国の芸術品を持ち出し、二度と帰ってくることはない。諸君は私もその一人だとは思っていないか。この機会を使って伝えておきたい。私は使命を追ってやってきた。この香港島を復興するために。諸君、どうやって復興するか私が教えよう。私と一緒に佐藤将軍、そして在籍の諸君、軍政庁で愉快に平和に仕事をしよう。ありがとう。
2: 諸君、この元旦の日を清泉様が共に過ごしてくださることは非常にいい始まりだ。我々は香港島のため、皇軍の生成のため、全力で清泉閣下に協力し、内閣の下した任務を完遂しようではないか。
3: はい、はい、
0: 佐藤将軍は素晴らしいことを言った。そう、香港島は生成に関わるが、軍事とは直接関係はない。だから皆も緊張しないように。香港島は歴史を見ても戦場になったことは一度もない天国であるべきだ。今ちょうど香港島は帝国の手中にある。ならば我らが一丸となり、香港島を大東亜共栄圏を代表する天国のような場所に建設する責任と義務がある。私は信じている。帝国の期待に必ず応えられることを。

0: 清泉閣下は太っ腹だ。こんなにたくさん物資を支給してくださるとは。
1: うん、知らないだろう。これは序の口だぞ。香港島を復興させるために持ってこられた物資は船にパンパン積まれてるんだ。
0: ああ、本部も我々を忘れていなかった。中には羊羹と牛肉の缶詰も入ってるそうだ。おい、もうどれくらい口にしてないことか。おい、こっちとあっちじゃ量が全然違うじゃないか。お前たち実行部はどうしていつもそうなんだ。
2: いつも通りだ。何か疑問があれば佐藤将軍と宮本少佐に聞け。
0: この物資は清泉閣下が支給されたもの。
3: 席何すんだ。
0: 席をわきまえろ。
2: そこまでだ
1: 表彰さん。
4: どういうことだ
1: 表彰さん。これらは清泉閣下からいただいた病棟に分けるべきなのに、実行部隊は我々よりも多く取っています。
0: そうです。毎回支給の時実行部隊はいつも多く持っていく。不公平です。
2: なんで今まで何も言わなかったのに今回やばってるんだ。宮本少佐がいても同じことが言えるのか。
4: 異国の新年を我々が楽しく過ごせるようにと閣下は願ってる。ちっぽけなことで不愉快な思いをしなくてもいいだろう。早く平等に分けなさい。でないとみんな自分の分を手にすることもままならん。
0: はい、はい。